0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
1: Servi